Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan do Ngô Hằng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng đặc biệt mùa hè của chương trình Hello Việt Nam, phát sóng vào ngày 8 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Busan thì không chỉ có những bãi biển rong vui hay các lễ hội sôi động vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống thì thành phố biển lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác với ánh đèn lung linh, làn gió mát từ đại dương cùng với rất nhiều những hoạt động trải nghiệm chỉ diễn ra vào buổi tối. Đó cũng là lý do mà trong nhiều năm qua, Busan luôn tổ chức chuỗi sự kiện mùa hè nhằm khuyến khích người dân và du khách khám phá thành phố về đêm theo những cách mới mẻ hơn. Từ những chuyến du thuyền dưới ánh trăng, các buổi hòa nhạc ngoài trời, chợ đêm ven sông cho đến những đêm cắm trại trên bãi biển ngắm bầu trời đầy sao, tất cả đều mang đến những trải nghiệm rất riêng mà chỉ có mùa hè mới có. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá chuỗi sự kiện lễ hội biển Busan đêm đầy sao với hàng loạt các hoạt động diễn ra từ tháng 8 cho đến hết năm. Nếu mà đang tìm kiếm những gợi ý để mà có thể tận hưởng mùa hè theo một cách thư giãn và lãng mạn tại Busan thì quý vị đừng bỏ lỡ những thông tin dưới đây nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa hè ở Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các bãi biển nổi tiếng như là bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-li. Thế nhưng mà khi mặt trời lặn, thành phố lại mở ra một hành trình khám phá hoàn toàn khác với chuỗi sự kiện lễ hội biển Busan đêm đầy sao, nơi du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp của Busan về đêm.

thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Và điểm nhấn đầu tiên là tour du thuyền ăn tối tại Hyundai River Cruise diễn ra vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ tháng 5 đến tháng 12. Du khách sẽ lên đên trên mặt nước, thưởng thức bữa tối dưới ánh trăng và ngắm nhìn khung cảnh đêm rực rỡ của thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Và bên cạnh đó thì vào cuối tháng 8 sẽ diễn ra chương trình dạo đêm Busan tại công viên Apex Naru. Đây là dịp để mà người tham gia có thể tản bộ suốt đêm trong một không gian xanh mát, cảm nhận bầu không khí yên bình và vẻ đẹp rất khác của thành phố Busan khi thành phố chìm trong ánh đèn. Và nếu yêu thích thiên nhiên thì quý vị cũng có thể tham quan đêm cắm trại kết hợp âm nhạc tại bãi biển Thatepjo vào các tối thứ 6 và thứ 7 trong tháng 9. Chương trình kết hợp giữa cắm trại dã ngoại, thưởng thức các tiết mục âm nhạc nhẹ và ngắm hoàng hôn trên bờ biển, một trải nghiệm thư giãn được nhiều gia đình và các bạn trẻ yêu thích. Không chỉ dừng lại ở đó thì vào cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, chợ đêm đầy sao biển Busan tại công viên sinh thái Hwamyeon sẽ mang đến nhiều gian hàng ẩm thực, các khu trải nghiệm và các hoạt động giải trí về đêm. Đây là cơ hội để vừa có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc và vừa tận hưởng không khí nhộn nhịp của một đêm hội mùa thu bên sông. Ngoài ra, từ cuối tháng 8 đến tháng 12, phố đi bộ Khoan Búc Nô còn tổ chức chương trình âm nhạc ban công vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng. Những màn biểu diễn với rất nhiều các thể loại âm nhạc khác nhau sẽ góp phần làm cho không gian thành phố trở nên sôi động và lãng mạn hơn vào mỗi tối cuối tuần. Và nếu có dịp ghé Busan trong những tháng cuối mùa hè và đầu mùa thu, thì đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng để mà quý vị có thể lưu lại trong hành trình khám phá thành phố biển xinh đẹp như thế này. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong số phát sóng đặc biệt mùa hè của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, và sau đó sẽ đến với chuyên mục Mùa hè xứ Hàn, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm đến mùa hè nổi tiếng trên khắp Hàn Quốc, từ biển xanh, suối, thung lũng mát lạnh cho đến các lễ hội đêm đặc sắc, những gợi ý hấp dẫn dành cho bất kỳ ai muốn lên kế hoạch cho chuyến đi trong mùa hè này. Và cuối cùng như thường lệ là chuyên mục Khám phá Busan. Và hy vọng rằng những nội dung trong số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin thật hữu ích, những trải nghiệm thú vị và thật nhiều cảm hứng để mà có thể tận hưởng một mùa hè đáng nhớ tại Busan cũng như trên khắp Hàn Quốc. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8, lễ hội biển Busan, Busan Patachukche lần thứ 30 đã chính thức diễn ra tại bãi biển Thatepyo, Thatepyo Hesuyukchang, quận Sahaku. Đêm khai mạc sẽ có màn pháo hoa trên biển, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi. Trong suốt lễ hội thì du khách có thể tham quan khu ẩm thực ven biển, không gian ngắm hoàng hôn, các hoạt động trải nghiệm do sinh viên địa phương tổ chức, cũng như là chợ đồ cũ và nhiều gian hàng thủ công hấp dẫn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, thành phố Busan đã triển khai chương trình hỗ trợ các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, 170 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chủ yếu là người cao tuổi sống một mình tại quận Yeonto, được các nhóm tư vấn đến tận nhà, hướng dẫn cách phòng tránh sốc nhiệt, chăm sóc sức khỏe trong mùa hè và trao tặng các vật dụng cần thiết như là chăn mỏng mùa hè, ô chống nắng, nước uống, cháo ăn liền và một số nhu yếu phẩm khác. Và thông qua chương trình này thì thành phố Busan mong muốn góp phần bảo vệ sức khỏe của các nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó với những đợt nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan đang triển khai đợt tuyển chọn cho các đơn vị tham gia chương trình Busan Kome Selection nhằm phát triển du lịch ẩm thực của thành phố. Chương trình khuyến khích các cơ sở kinh doanh ăn uống cùng hợp tác xây dựng những thực đơn đặc biệt chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện vào tháng 10. Điểm mới năm nay là ngoài các nhà hàng, chương trình còn mở rộng đến các quán cà phê, tiệm bánh và cửa hàng bánh ngọt. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực phong phú hơn cho người dân và du khách. Và thông qua hoạt động này thì Busan kỳ vọng không chỉ quảng bá những quán ăn địa phương đặc sắc mà còn góp phần phát triển du lịch, thu hút du khách và tạo thêm sức sống

0: cho các khu phố ẩm thực của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Khu du lịch đặc biệt Haeundae, Haeundae Gwanghwang Deukgu vừa trở thành khu du lịch đặc biệt toàn cầu Global Gwanghwang Deukgu đầu tiên của Hàn Quốc, theo công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Trong 2 năm tới, khu vực Haeundae sẽ được đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông minh nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách quốc tế. Nhiều địa điểm nổi tiếng như Haeundae Haesuyukchang, Sungcheon Haesuyukchang và Besko sẽ nằm trong khu vực phát triển này. Theo thành phố Busan, đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế của Busan trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời hướng đến mục tiêu thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và lưu trú lâu hơn tại thành phố này. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan vừa bắt đầu thí điểm Busan Atom Tolpom Poispot, hệ thống tư vấn bằng trí tuệ nhân tạo giúp người dân tra cứu thông tin về các dịch vụ chăm sóc trẻ em 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm. Chỉ cần gọi điện và cung cấp thông tin về độ tuổi của trẻ, thời gian cần gửi trẻ và khu vực sinh sống, hệ thống sẽ tự động gửi qua tin nhắn danh sách các dịch vụ phù hợp. Hệ thống tích hợp thông tin của 6 loại hình chăm sóc trẻ, giúp phụ huynh dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ ngay cả vào buổi tối, cuối tuần hoặc ngày lễ. Theo thành phố Busan, đây là hệ thống đầu tiên trên cả nước ứng dụng AI trong lĩnh vực này. Sau giai đoạn vận hành thử đến cuối tháng 11, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và dự kiến triển khai chính thức trong thời gian tới. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản.
6: Khái niệm và vấn đề trong bài và bảng.
7: Năm nay, tôi sẽ đi vào để mình kết nối.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị và sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tung Hoa.
1: Hello.
0: Nam Tung Hoa đã quay trở lại rồi quý vị ạ.
1: Với cái nón very my favorite. Yeah. Mình cũng dạo này thấy ấy, thời tiết á, ổn độ 라고 하죠. Ổn độ là gì nhỉ?
0: Nhiệt độ.
1: Nhiệt độ. Nhiệt độ dần dần thấp xuống ấy.
0: Giảm hơn so với tuần trước đúng không nào?
1: Rồi hôm nay là thứ bảy mà đúng không? Thì hôm qua, 금요일 날이 입추였어요. Bắt đầu mùa thu ấy. Ừ. Ở Hàn Quốc thì nó là 입추.
0: 입추.
1: Và tuần sau thứ sáu là có biết 초복, 중복, 말복 là gì không? Nên là bắt đầu mùa hè, giữa mùa hè, cuối mùa hè.
0: Cuối mùa hè.
1: Tuần sau thứ sáu là 말복 ở Hàn Quốc. Là cuối mùa hè đấy. Thế thì 온도가 점점 떨어지고 있어요. Tuần sau thứ sáu thì phải bắt buộc ăn 삼계탕 ở Hàn Quốc. 먹으려고 합니다. Nhưng mà 삼계탕 có nổi tiếng ở Việt Nam không? Ở Việt Nam không?
0: Ở Việt Nam thì không gọi là nổi tiếng, nhưng mà những cái người nào mà liên quan quan tâm đến Hàn Quốc á thì cũng sẽ biết về 삼계탕. 삼계탕.
1: 삼계탕. 삼계탕. 저는 좋아해요.
0: Okay.
1: Khi hồi xưa mình nhỏ thì mình không có thích 삼계탕 nhiều á. Trong nãy từ những cái đó. 좋아하시네요. 네. 네. 그렇습니다. 자, 그래서 mình muốn hỏi많은 분들에게 이제 여름이 거의 또 끝나가는데 이미 해수욕장을 다녀오셨는지 아니면 해수욕장을 이미 뭐 아직 안 가셨는지 좀 물어보고 싶습니다. 멘티 chưa 아직 해수욕을 안 즐겼어요.
0: 멜레곰 chưa. 아, 저...
1: Nhưng mà người Việt Nam ấy thì ví dụ như là ở Hồ Chí Minh ấy, manage 해수욕장 간다고 하면 nổi tiếng là ở đâu vậy?
0: Ví dụ như có thể kể đến như ở Nha Trang nè, ở miền Trung thì có Đà Nẵng nè.
1: Đà Nẵng.
0: Xong rồi vô trong một xíu thì có bãi biển Nha Trang nè, Khánh Hòa. Hoặc là đi vào sâu ở bên trong nữa, chẳng hạn ra đảo Phú Quốc chẳng hạn.
1: Đảo Phú Quốc?
0: Ồ,
1: 들어봤어요. 되게 유명하잖아요.
0: Đúng rồi, chính xác. Giống như là một Jeju-do.
1: Jeju-do.
0: Trong Hàn Quốc vậy đó.
1: Thì mình thì đi Vũng Tàu thôi. Vũng Tàu 가봤어요. 네, Vũng Tàu. 어렸을 때 가봤는데 mình thấy Vũng Tàu rất là đẹp nhá. Có nhiều hải sản rất là ngon.
0: Đúng rồi.
1: 네, 그래서 좀 궁금해서 물어봤습니다. 오늘의 주제가 뭐냐면 해수욕장에서 장비를 대여, 그러니까 빌리는 거 và 안전수칙 확인에 대해서 얘기를 해볼 겁니다. Khi đi biển, bãi biển hả? 맞아요. 해수욕장.
0: đi biển.
1: Biển, đi biển.
0: Đi biển.
1: Thì quan trọng nhất là ở Hàn Quốc thì phải mượn cái spot, cái 자리를 빌려야 돼요. Ở dưới cái dù to ấy.
0: Cái dù to.
1: Cái parasol. 이라고
0: parasol.
1: 부르는데, 네. Parasol 이 자리를 빌려야 되는 돈을 내야 되고요. Và có cái tube để chơi ấy, biết không? Cái tròn tròn mà vào trong ấy.
0: Biết rồi, biết rồi.
1: Kiểu tôi phải mượn.
0: Đúng rồi, phải thuê, phải mượn.
1: Mượn. Ở Việt Nam thì bao nhiêu vậy?
0: Ở Việt Nam thì Mỹ Lệ không biết con số cụ thể, nhưng mà chắc cũng tầm khoảng mấy chục. Tầm khoảng tùy theo bãi biển.
1: 그쵸, 그쵸.
0: Bãi biển mà nổi tiếng thì có thể là mắc hơn.
1: 그쵸, 그쵸. 그래서 이제 이거에 대해서 해수욕장 에서 장비 대여 및 안전 수칙에 대해서 확인을 해볼 겁니다. 이번에도 회화를 두 개 가져와 봤는데 하나씩 읽고 해석해 보도록 할게요. 자, 첫 번째 회화입니다. 튜브 하나랑 파라솔 하나 대여할 수 있나요?
0: 네, 튜브는 5,000원이고 파라솔은 10,000원입니다.
1: 하루 종일 대여인가요? 아니면 시간당 대여인가요?
0: 이 가격은 하루 종일 이용 기준입니다. 구명 조끼를 꼭 착용하시고 멀리 나가시면 안 됩니다.
1: 네, 방금 첫 번째 하루 알아봤는데 굉장히 중요한 단어들이랑 그리고 표현들이 들어가 있어요. 뭐냐면 A가 튜브 하나랑 파라솔 하나 대여할 수 있나요? 저 또이 토에 못 찍 파우버이 và một cái ô che nắng được không? 이라고 했어요. 저 또이 토에, 토에가 이제 빌리다, 그렇죠? 저 또이 토에 빌릴 수 있냐 내가? 제가 빌릴 수 있겠나요? 못 찍 파우버이, 이게 파우버이가 이제 튜브라는 뜻이죠. 그렇죠. 이제 boy가 이제 수영을 하다라는 건데 found은 이제 뜨다라는 뜻을 가지고 있거든요. 아니면 뭐 말 그대로 튜브 이렇게 얘기를 할 수 있겠고요. 와 못 가이 오 제낭 르 컴. 그렇죠. 오 제낭 오가 이제 우산 햇빛이라고 부를 수 있겠죠. 네. 근데 쨔낭이니까 말 그대로 이제 햇빛을 가려주는 우산, 뭐 양산이라고 부를 수도 있겠지만 여기서는 파라솔이라고 하면 되겠습니다. 그리고 이제 B가 네, 튜브는 5,000원이고 파라솔은 10,000원입니다라고 했어요. 르가 파벌 라 5,000원, 건 오제낭 라 10,000원. 네, 튜브는 5,000원, 파벌 라 5,000원, 건 오제낭 라 10,000원, 10,000원입니다. 이렇게 얘기를 했는데 특수의 한국의 파벌 라 5,000원이야. 네, 5,000원에 빌릴 수 있고 파라솔 오제낭 라 10,000원. 네, 한국에 오실 때 이 가격을 참고를 하시면 될 것 같아요. 네. 그리고 이제 넘어가서 하루 종일 대여인가요? 아니면 시간당 대여인가요? 토액강아이 하이든 대여져봐야라고 했어요. Alright, 토액 이게 뭐냐면 대여하다, 빌리다, 그렇죠? 여기서 강아이 하루 종일 하이든 대여. 여기서 뜬 이게 뭐냐면 말 그대로 계산을 하는데 무엇에 따라서 계산을 하는가 라는 뜻이거든요. 그래서 뜬태요 무엇에 따라서 저바이아, 그렇죠? 시간당, 시간에 따라서 계산을 한다. 뜬 이게 계산하다라는 뜻입니다. 그리고 마지막으로 B가 이 가격은 하루 종일 이용 기준입니다. 자나이 라좀 깡아이야, 그렇죠? 깡아이 하루 종일. 안녀 막 아우파우 와 홍보이 라사냐, 그쵸? 구명조끼를 꼭 착용하시고 멀리 나가시면 안 됩니다. 여기서 구명조끼 막 아우파우, 그쵸? 아우파우, 파우가 뭐였죠? 안에 뭐 공기가 가득한 뜨는, 그래서

0: 여기서 구명조끼. 구명조끼가 이제 뜨는 용도잖아요. 그리고 꼭 착용하시고 막 out, no, 막 out. 여기서 no가 뭐냐면 기억하다 또 있지만 반드시 좀 입어줬으면 좋겠다. 단단히 기억을 해주셨으면 좋겠다. 이런 뜻도 있거든요. 와, 콩보이 라사냐? 콩보이, 머이가 이제 수영을 하다인데 라사, 멀리 가다라는 뜻입니다. 그래서 구명조끼를 착용하시고 꼭 멀리 나가시면 안 됩니다. 라고 했습니다. 그리고 이제 두 번째 회화로 넘어가 보도록 할게요. 여기서 A가 여기 구명조끼랑 수경도 대여해지나요?
1: 네, 구명조끼는 참청원이고 수경은 판매만 하고 있습니다.
0: 그럼 L사이즈 구명조끼 하나 대여하고 수경 하나 사겠습니다.
1: 네, 총만 3,000원입니다. 빨간 깃발이 있는 구역으로는 수영해 가시면 안 됩니다.
0: 네, 두 번째 회화였는데요. 먼저 A가 여기 구명조끼랑 수경도 대여해 주나요? 라고 했거든요. 어레 꺼져토의 아우파우 바깅 버형마 그쵸. 여기서 아우파우는 배웠죠. 구명조끼. 그리고 토에는 빌리다. 근데 여기서 뒤에 갱벌 정말 그죠? 갱벌 이게 뭐냐면 갱 이게 안경입니다. 근데 버이는 이제 수영이죠. 그래서 합치면 수경. 이렇게 일을 하시면 되겠고요. 그 B가 네 구명조끼는 3,000원이고 수경은 판매만 하고 있습니다. 거야 아우파울라 방안 원 그죠? 아우파울라 방안 원 구명조끼는 3,000원이고 닝 갱벌 대중 또이지 반토야 네. 갱벌 이게 말 그대로 이제 수경이라고 했는데 대중도의 지반도야 지반 이게 판매만 하고 있다. 그러니까 대여는 하지 않는다라는 뜻이겠죠. 그리고 A가 그럼 L 사이즈 구명조끼 하나 대여하고 수경 하나 사겠습니다. But 저 또의 퇴 뭐 알파 사이즈 L 와 무어 못 가이 갱벌이네 그쵸. 중도의 but 저 또의 퇴 뭐 알파 그쵸. 구명조끼 하나를 빌리는데 여기서 size L라고 합니다. 여기서 뭐냐면 한국에선 L이라고 하잖아요. 근데 베트남에선 L라고 얘기를 합니다. size L 와 무 못 가이 갱버이네 수경 하나 사겠습니다. 그럼 마지막으로 B가 네 총 13,000원입니다. 빨간 깃발이 있는 구역으로는 수영에 가시면 안 됩니다. 벙 구앙해 덤껑 뭐이 방안 원 Anh chú ý không bơi vào khu vực cờ đỏ nhé 라고 했어요. 고앙 hết 덤껑 네, 고객님의 총 가격은 덤껑 그쵸? 13,000원 13,000원인데 Anh chú ý 그쵸? 주 ý가 말 그대로 이제 같은 한자이기 때문에 주의 라는 뜻입니다. không bơi vào khu vực cờ đỏ nhé không bơi bơi가 뭐였죠? 수영하다 근데 không이 들어가면 수영하지 말라 vào khu vực. vào가 뭐냐면 어디에 들어가다죠. 근데 여기서 khu vực이 뭐냐면 구역입니다. 네. vào khu vực 이 구역에 들어가지 마세요. 어떤 구역이죠? khu vực chỗ nào? 거 거가 깃발입니다. 깃발. 그리고 너가 빨간 색깔. 그래서 빨간 깃발이 있는 구역으로는 들어가지 마세요. 라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이 두 가지 회화를 한 번씩 더 읽어보고 마무리를 하도록 하겠습니다. 제가 한국어, 레이가 베트남어 이렇게 첫 번째 회화부터 시작해보도록 하겠습니다.
1: Cho tôi thuê một áo phao bơi và một cái ô che nắng được không ạ?
0: 튜브 하나랑 파라솔 하나 대여해 줄 수 있나요?
1: Được ạ. Phao bơi là 5,000 won, còn ô che nắng là 10,000 won ạ.
0: 네, 튜브는 5,000 원이고 파라솔은 1만 원입니다.
1: Thuê cả ngày hay tính theo giờ vậy ạ?
0: 하루 종일 대여인가요? 아니면 시간당 계산인가요?
1: Giá này là dùng cả ngày ạ. Anh nhớ mặc áo phao và không bơi ra xa nhé.
0: 이 가격은 하루 종일 이용 기준입니다. 구명조끼를 꼭 착용하시고 멀리 나가시면 안 됩니다. 자, 두 번째 예입니다.
1: Ở đây có cho thuê áo phao và kính bơi không ạ?
0: 여기 구명조끼랑 수경도 대여해 주나요?
1: Có ạ. Áo phao là 3,000 won, nhưng kính bơi thì chúng tôi chỉ bán thôi ạ.
0: 네, 구명조끼는 3,000원이고 수경은 판매만 하고 있습니다.
1: Vậy cho tôi thuê một áo phao size L và một cái kính bơi nhé.
0: 그럼 L 사이즈 구명조끼 하나 대여하고 수경 하나 하겠습니다.
1: Vâng, của anh hết tổng cộng là 13,000 won. Anh chú ý không bơi vào khu vực cờ đỏ nhé.
0: 네, 총 13,000원입니다. 빨간 깃발이 있는 구역으로는 수영에 가시면 안 됩니다. 네, 이렇게 회화 두 개를 알아봤는데요. 실제로 진짜 가면은 많이 이용하기 때문에 어쨌든 빌려야 되거든요. 해수욕장 가면 phải có ô che nắng chứ.
1: Đúng 그쵸? rồi.
0: 그래야 쉴 수 있으니까. Như vậy mới nghỉ được mà đúng không? 그래서 이 표현 꼭꼭 기억하시고 그리고 마지막으로 이제 해수욕장에 들어가면 정말 이제 중요한 게 안전이에요.
1: 응,
0: 안전. 안전 tiếng Việt là
1: an toàn.
0: 그렇죠. An toàn이죠. Thì mình chỉ muốn nói hai cái thôi. Thứ nhất đấy là dạo này ở Hàn Quốc ấy 최근에 이제 한국에서만 이제 안전 사고가 되게 많았어요. 네. nhiều nhất là cái đó nhé. Uống rượu xong vào biển.
1: À, tức là mình uống rượu xong mình đi ra tắm biển.
0: Tắm biển. 그때는 이제 진짜 취하면은 진짜 생각이 없어요. 수영하는 것도 진짜? 기억이 안 나고. Và ở dưới có nhiều gì nhỉ? Miếc hả? Biết miếc là gì không? Như là viết kim Hàn Quốc mà.
1: Tức là rong biển.
0: Rau biển á.
1: Rong
0: biển. Nè, có rong biển ở dưới mà. 술 취할 때 그게 그 느낌이 그러니까 뭔가 나를 공격하고 있다라고 생각이 든대요.
1: 그래요?
0: 네, 그래서 막 더 놀라는 거죠. 수영을 못하고.
1: Tức là khi mà mình uống rượu say rượu á thì mình đi ra biển mình tắm á thì rồi. Mình sẽ không có tỉnh táo đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mình bị say mà, mình không có tỉnh táo. Xong rồi mình sẽ cảm giác như là rong biển ở dưới đang tấn công mình hả?
0: Đúng rồi. Không biết là rong biển nhá. Nhưng mà 이상한 거라고 생각하니까. 네, 그래서 uống rượu thì 안 하셨으면 좋겠다. Và thứ hai quan trọng nhất đấy là sun cream.
1: Kem chống nắng.
0: Kem chống nắng. Cái đó rất là quan trọng. 제 친구가 최근에 không có bôi kem chống nắng nhá. Xong rồi vào biển. Xong rồi ở đó khoảng 2 tiếng nhá. Lúc đó là 1-2 giờ chiều. Xong ngày sau ấy 여기 다 화상 입었어요.
1: 그래요?
0: 진짜 화상 입어가지고
1: 여기
0: 왜? 응급실 갔어요. 응급실. 와, 그래서 엄청 힘들어 하더라고요.
1: 네, 위험해요.
0: 안전이 최우선입니다. 안전, 관점nhất.
1: Thứ hai là khi mà đi biển thì mình cần phải bôi kem chống nắng.
0: Bôi kem chống nắng.
1: Nếu không là sẽ bị cháy nắng và còn bị đỏ hết cơ thể đúng không nào?
0: Đỏ hết luôn.
1: Ôi.
0: Vẫn đau nhá.
1: Rác nữa.
0: Bạn đó hai tuần, đó là hai tuần trước nhưng vẫn đau.
1: Nguy hiểm quá.
0: Không có mặc áo được.
1: Ôi. Sợ quá.
0: 조심하셔야 됩니다.
1: đó là những cái lưu ý mà rất là đôi khi mình cứ nghĩ nó là một cái điều đơn giản mình có thể bỏ qua. Nhưng mà nó thật sự rất là cần thiết
0: rất
1: khi
0: cần
1: mà
0: thiết.
1: Quý vị đi biển. Và thông qua những cái điều mà Nam Tung Hoa chia sẻ thì Mỹ Lệ hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có cho mình những cái tip lưu ý khi mà mình đi biển. Thì mình cần phải chú ý cho sự an toàn của mình là trên hết. Dù là chúng ta vui chơi ở một địa điểm nào đó nhưng mà đúng sự rồi. An toàn là trên hết. Nên là quý vị chú ý cẩn thận nha. Và ngày hôm nay thì cũng thông qua hội thoại mà Nam Tung Hoa đưa ra thì Mỹ Lệ nghĩ rằng là quý vị cũng sẽ học được cho mình những cái từ cơ bản liên quan đến việc mà thuê như là áo phao nè, rồi ô chống nắng nè. Những cái từ vựng đó là những cái từ vựng dùng hàng ngày khi mà mình đi biển để mình thuê. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ có cho mình được những từ vựng để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều vì đã mang đến một chủ đề rất là cần thiết trong mùa hè. Và hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Mùa hè xứ Hàn. Đây là chuyên mục dành riêng cho số phát sóng đặc biệt vào mùa hè. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Hàn Quốc thì thường gắn liền với những ngày rất là nắng nóng và độ ẩm cao. Tuy nhiên thì cũng chính thời điểm này lại là mùa sôi động nhất của du lịch Hàn Quốc. Từ những bãi biển xanh trải dài cho đến các thung lũng mát lạnh trên núi cho đến những lễ hội đêm rực rỡ ánh sáng, ở đâu thì cũng sẽ tràn ngập không khí nghỉ dưỡng và vui chơi. Và nếu như mà đang sinh sống tại Hàn Quốc hoặc là quý vị nào đang có kế hoạch du lịch trong mùa hè này thì hôm nay hãy cùng với Mỹ Lệ khám phá những điểm đến tiêu biểu nhất để mà có thể tận hưởng mùa hè theo cách của người Hàn Quốc. Và điểm đến đầu tiên chắc chắn không thể thiếu chính là biển, có đúng không ạ? Người Hàn thường nói thì mùa hè là phải ra biển. Vì vậy mà từ tháng 7 đến tháng 8 thì hàng triệu người dân đã đổ về các bãi biển trên khắp cả nước. Và nhắc đến biển thì thành phố nổi tiếng nhất lại chính là thành phố Busan của chúng ta. Và mỗi khi đến mùa hè thì thành phố Busan luôn là điểm đến được rất là nhiều người nhắc. Bởi vì nhờ sở hữu những bãi biển mang vẻ đẹp rất riêng. Đầu tiên không thể bỏ qua đó là bãi biển Haeundae. Haeundae hay sử dụng trang là biểu tượng du lịch của Busan với bãi cát trắng miệng trải dài, làn nước trong xanh và khung cảnh hiện đại được bao quanh bởi những khách sạn, tòa nhà cao tầng cùng với nhiều nhà hàng, quán cà phê sôi động. Đây là nơi thích hợp cho những ai yêu thích không khí náo nhiệt và các hoạt động vui chơi trên biển. Và nếu như mà quý vị nào muốn ngắm cảnh về đêm thì bãi biển Hoàng Ngan Ly hay sử dụng trang là một lựa chọn mà không thể bỏ qua. Khi mặt trời lặn xuống thì cầu Hoàng Ngan bừng sáng với hệ thống đèn nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và là một trong những địa điểm ngắm đêm đẹp nhất Busan. Dọc bờ biển cũng có rất là nhiều các quán cà phê và nhà hàng để mà quý khách có thể thưởng thức ẩm thực cũng như là vừa ngắm biển. Và trong khi đó thì bãi biển Songto Haesojukchang lại nổi tiếng với cáp treo biển Songto Haesan Kepuka, cho phép du khách ngắm toàn cảnh đại dương từ trên cao. Khu vực này còn có sông Tô, Kurum Sancheokno, là nơi mà mọi người có thể đi tản bộ giữa biển và tận hưởng làn gió mát của mùa hè. Và nếu yêu thích không gian yên bình và thiên nhiên, thì bãi biển Thatepyo Haesojukchang sẽ là điểm đến lý tưởng. Bởi vì nơi đây nổi tiếng với bãi cát rộng, mực nước nông, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và những buổi biểu diễn đài phun nước nghệ thuật vào buổi tối. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra rất là nhiều các lễ hội mùa hè, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Và mỗi bãi biển của Busan thì đều mang một nét rất là quyến rũ. Dù là yêu thích sự sôi động, muốn ngắm cảnh đêm lãng mạn hay là tìm một không gian thư giãn giữa thiên nhiên, thì du khách đều có thể tìm thấy cho mình một điểm dừng chân phù hợp trong mùa hè này. Và nếu như mà nhắc đến mùa hè thì không chỉ có biển, có đúng không ạ? Mùa hè ở Hàn Quốc thì còn là mùa của những thung lũng và những suối nước mát. Đây là sự lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình vì nhiệt độ ở vùng núi thì thường thấp hơn thành phố từ vài đến gần 10 độ C. Bên cạnh biển thì mùa hè Hàn Quốc còn hấp dẫn với những điểm đến thiên nhiên mát mẻ như là ở tỉnh Gangwon-do hay là Paegong-san, Gumjeong-san và Gyeongju-gungnip-gungwon. Đây là những địa điểm lý tưởng để quý vị có thể đi bộ giữa rừng xanh, tận hưởng không khí trong lành và tránh cái nóng vào mùa hè. Đặc biệt là đến đầu tháng 12 năm nay thì cơ quan quản lý vườn quốc gia Hàn Quốc Gungnip-gungwon Gungtan đang tổ chức chương trình trekking trải nghiệm tại ba vườn quốc gia Gyeongju, Paegong-san và Gumjeong-san, kết hợp khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa địa phương, mang đến thêm nhiều lựa chọn thú vị cho những chuyến đi vào cuối tuần. Và ngoài ra, nếu muốn trải nghiệm không khí lễ hội sôi động hơn thì Hàn Quốc còn có rất là nhiều các lễ hội mùa hè nổi tiếng trên khắp cả nước. Nếu muốn tận hưởng không khí mùa hè sôi động hơn, du khách có thể tham gia nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức trên khắp Hàn Quốc. Đây không chỉ là những sự kiện vui chơi giải trí, mà còn là dịp để khám phá văn hóa địa phương và hòa mình vào không khí náo nhiệt của mùa hè Hàn Quốc. Và một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất là lễ hội bùn Pyeongrang Motor Chukje, được tổ chức tại thành phố Pyeongrang, tỉnh Chungcheong Nam Tô. Lễ hội bắt đầu từ năm 1998 và hiện đã trở thành một trong những sự kiện thu hút nhiều du khách quốc tế nhất tại Hàn Quốc. Đến đây thì người tham gia có thể trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo như là tắm bùn khoáng, trượt bùn, tham gia các trò chơi vận động trong khu vực bùn, đồng thời thưởng thức các chương trình biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động. Không khí vui vẻ, trẻ trung của lễ hội khiến cho nơi đây luôn trở thành điểm hẹn hấp dẫn mỗi mùa hè. Và đối với những ai mà yêu thích âm nhạc thì mùa hè Hàn Quốc cũng là một thời điểm
diễn ra rất là nhiều các lễ hội âm nhạc quy mô lớn. Tiêu biểu là lễ hội nhạc Rock Incheon Pentapot, Incheon Pentapot, Rock Festival, một trong những lễ hội âm nhạc ngoài trời lâu đời và nổi tiếng nhất Hàn Quốc, quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có lễ hội gà rán và bia Daegu, Daegu Tibet Festival, cũng là một sự kiện mà rất là được nhiều người yêu thích, nơi du khách có thể vừa tận hưởng món gà rán đặc trưng của Hàn Quốc, vừa tận hưởng âm nhạc và các hoạt động giải trí trong không gian lễ hội. Nếu muốn kết hợp tránh đóng cùng với các hoạt động dưới nước, thì lễ hội nước Chon Nam Chinh Chang Hinh Mulchukche tại Chang Hinh, tỉnh Chon La Nam Tô cũng là một lựa chọn thú vị. Tại đây thì du khách có thể tham gia các trò chơi dưới nước, té nước, trải nghiệm các hoạt động bên dòng sông và thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật vào mỗi tối. Những lễ hội này đều là các sự kiện mùa hè tiêu biểu được giới thiệu trong chương trình du lịch và lễ hội của Hàn Quốc năm 2016, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, từ vui chơi dưới nước, thưởng thức âm nhạc cho đến khám phá văn hóa địa phương. Có thể thấy rằng mùa hè Hàn Quốc không chỉ có nắng nóng, đó còn là mùa của những chuyến đi, của biển xanh, của núi rừng, những dòng suối mát, những lễ hội đầy màu sắc cùng với những đêm hè rực rỡ đầy ánh sáng. Chỉ cần lựa chọn đúng thời điểm và đúng điểm đến, thì quý vị hoàn toàn có thể tận hưởng một mùa hè thật đáng nhớ ngay tại Hàn Quốc. Và nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan, hãy dành cho mình một ngày cuối tuần để có thể khám phá những bãi biển, các lễ hội và các điểm du lịch thiên nhiên xung quanh. Nếu mà có dịp đi xa hơn, thì quý vị có thể trải nghiệm những lễ hội mùa hè trên khắp Hàn Quốc, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới mẻ và thật khó quên. Hy vọng chuyên mục Mùa hè xứ Hàn trong số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những sự thư giãn cũng như là có thêm cho mình những điểm đến trong thời gian sắp tới.

0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa hè tại Busan thì nhiều người sẽ thường hay nghĩ đến là những bãi biển nổi tiếng như là bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-ri hay là những lễ hội biển sôi động được tổ chức mỗi năm. Tuy nhiên thì bên cạnh những hoạt động quen thuộc như là tắm biển, thưởng thức hải sản hay là ngắm cảnh hoàng hôn, trong những năm gần đây thì Busan đang ngày càng phát triển nhiều hoạt động thể thao dưới nước, mang đến cho người dân cũng như là du khách những trải nghiệm mới mẻ hơn để mà có thể tận hưởng vẻ đẹp của thành phố biển. Và một trong những hoạt động mà đang được rất là nhiều người quan tâm đó chính là lễ hội SUP. Đây là một bộ môn kết hợp giữa vận động nhẹ nhàng và khám phá thiên nhiên, trong đó người chơi được đứng trên một tấm ván lớn và dùng mái chèo để mà có thể di chuyển ở trên mặt nước. Đây không chỉ là một bộ môn để mà có thể rèn luyện về sức khỏe mà còn mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về thành phố biển, khi mà người tham gia có thể ngắm nhìn trên bờ, đứng nhìn bờ biển, những công trình kiến trúc và khung cảnh thành phố từ trên mặt nước. Đặc biệt thì trong mùa hè năm nay thì lễ hội SUP biển Bắc Cảng Busan năm 2026 được tổ chức tại công viên Văn Nước Bắc Cảng Busan, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian trải nghiệm thể thao kết hợp với văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng. Và đây không chỉ là một sự kiện dành cho những người đã quen với SUP mà còn là một cơ hội để bà có thể thử sức với bộ môn thú vị như thế này trong một không gian an toàn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Và nhân dịp này thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã trực tiếp đến tham quan lễ hội, tìm hiểu về các hoạt động trải nghiệm cũng như là không gian tổ chức sự kiện. Và sau đây thì chị Hạnh sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả cụ thể hơn về các hoạt động cũng như là chương trình của lễ hội. Và xin được chào chị Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Và đúng như Mỹ Lệ vừa chia sẻ thì khi nhắc đến Busan thì chúng ta nghĩ đến ngay một thành phố cảng hiện đại với những bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên thì gần đây thì Busan đã có rất là nhiều hoạt động phong phú hơn, và đặc biệt trong cái lễ hội mà Mai Hạnh vừa mới tham gia vừa rồi, đó là lễ hội Pukhang Oson Sapesta, thì chúng ta có thể thấy là Busan đã mở ra rất là nhiều cách thức mới để người dân và du khách kết nối với biển. Đặc điểm của SUP chính là người tham gia không cần phải là vận động viên chuyên nghiệp mà chỉ cần hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản thôi thì mọi người đều có thể thực hiện được cái thao tác là đứng trên ván, giữ thăng bằng và di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước. Đối với những cái hoạt động thể thao dưới nước có tính mạo hiểm cao thì SUP mang đến cái cảm giác thư giãn hơn nhiều, và người chơi có thể vận động cơ thể này, vừa tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn xung quanh nữa. Đặc biệt hơn thì cái địa điểm mà tổ chức lần này lại là một cái công viên cũng rất nổi tiếng dạo gần đây, đó là Pukhang Chinsu Kongwon. Đây là cái khu vực được tái phát triển trở thành không gian văn hóa nghỉ dưỡng và vui chơi mới của Busan. Nó cũng rất là gần trung tâm, nằm ngay gần cảng Busan, nên là nhiều bạn có thể đi đến ga Busan York sau đó đi bộ sang, rất là tiện lợi. Và công viên đó cũng nằm ngay cạnh cảng của Busan nữa, cho nên là Mai Hạnh nghĩ đây là một cái địa điểm mà sẽ là một trong những địa điểm mà sẽ thu hút mọi người vừa đến để giải trí này, vui chơi cùng bạn bè, hay là cũng là một địa điểm để mình tập thể dục thể thao trong tương lai.
0: Dạ vâng, chị Hạnh có chia sẻ rằng là bộ môn này thì không chỉ đơn thuần là một môn thể thao mà còn là một cách để mà chúng ta có thể khám phá thêm về thành phố biển Busan từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Vậy thì chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về lễ hội năm nay được không ạ? Và khách tham quan khi đến đây thì có thể tham gia vào những hoạt động nào ạ?
1: Được chứ, Mai Hạnh sẽ chia sẻ chi tiết để quý vị có thể tham gia, bởi vì là lễ hội thì được tổ chức trong vòng 10 ngày cơ, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, và nó nằm trọn vẹn trong khu vực của Pukhang Chinsu Kongwon. Sự kiện này thì do chính quyền thành phố Busan tổ chức với mục tiêu là đưa cái hoạt động giải trí trên biển gần với người dân và tạo thêm điểm vui chơi mới trong mùa hè. Thứ nhất là phải nhắc đến điểm nhấn đặc biệt của lễ hội, đó chính là hoạt động trải nghiệm SUP. Trong thời gian diễn ra lễ hội thì cái khu vực trải nghiệm này được mở cửa từ 16 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. giúp cho mọi người có thể tận hưởng không khí mát mẻ của biển vào buổi chiều tối, tránh được cái nóng gay gắt của mùa hè. Đặc biệt thì việc tổ chức sắp ngay tại khu vực của Phục Hang Chinsu Công Quân thôi thì mang đến một cái trải nghiệm rất là khác biệt. Bởi vì thay cho việc là mình phải di chuyển rất là xa đến các bãi biển thì người dân có thể ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, vừa tham gia hoạt động thể thao trên mặt nước ngay tại khu vực trung tâm thành phố. Và như trải nghiệm của chính bản thân Mai Hạnh thì trước đây để mà trèo sắp thì Mai Hạnh phải gần nhất là phải đến bãi biển Quảng An Ly. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà được có một cái địa điểm mà ngay gần trung tâm như thế thì khi mà mình kết thúc công việc mình có thể di chuyển ra đó rất là dễ dàng, bởi vì nó cũng nằm ngay gần ga Busan đúng không, thì mọi người có thể sử dụng tàu điện ngầm hay là xe buýt cũng rất là dễ dàng. Tiếp theo thì phải kể đến khu vực dành cho trẻ em, thì đó là một cái khu vực mà hồ bơi dành riêng cho trẻ em, giúp những gia đình có con nhỏ cũng có thể cùng nhau trải nghiệm mùa hè. Và tại đây thì trẻ em cũng có thể làm quen với sắp với những môi trường là an toàn hơn dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của ban tổ chức, thay vì là tự do chơi như là của người lớn. Và chương trình này thì sẽ được vận hành vào 6 ngày trong 10 ngày diễn ra lễ hội. 6 ngày đó sẽ bao gồm là thứ 6, thứ 7, chủ nhật của 2 tuần trong vòng 10 ngày mà lễ hội diễn ra. Và Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một cái lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn tìm kiếm hoạt động ngoài trời thay vì chỉ vui chơi trong các khu mua sắm hoặc là các khu vui chơi trong nhà vào mùa hè. Tiếp theo đó là trải nghiệm chèo thuyền dưới ánh đèn kết hợp với xem các chương trình biểu diễn. Có thể kể đến đó là chúng ta có thể ngồi trên những cái chiếc thuyền thiết kế theo hình dáng đặc biệt, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Cảng và tận hưởng như là mình du ngoạn trên sông đó, rất là thú vị. Và chương trình này thì được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Tiếp theo thì có những chương trình giải trí vào ban đêm kết hợp với hoạt động chèo sắp, đó là những cái không gian biểu diễn tại chính công viên, và mọi người sẽ theo dõi trên lịch trình của ban tổ chức để mình có thể chọn được những cái ngày mà có buổi biểu diễn vào ban đêm để mình có thể kết hợp vừa đến đó chèo sắp và vừa có thể tham quan và có thể thưởng thức ca nhạc nữa. Thì Mai Hạnh nghĩ rằng là đây là một cái địa điểm mà giải trí mới của Busan vào mùa hè mà mọi người không thể bỏ qua.
0: Dạ vâng, có thể thấy rằng là trong lễ hội lần này thì có rất là nhiều các trải nghiệm như là chèo thuyền, rồi không những là vào ban ngày mà còn có rất là nhiều các hoạt động vào ban đêm, vào thời tiết cũng khá là mát mẻ. Thì quả thực là những cái trải nghiệm rất là phù hợp cho mùa hè luôn chị ạ. Và không chỉ là chúng ta được vận động ngoài trời mà còn có thể tận hưởng không gian biển và khám phá một khu vực mới của Busan. Vậy chị Hạnh có thể chia sẻ thêm, theo chị thì hoạt động này có điểm gì hấp dẫn đối với người nước ngoài mà đang sinh sống tại thành phố Busan ạ?
1: Theo Mai Hạnh thấy thì đây là một hoạt động rất là phù hợp với cộng đồng người nước ngoài tại Busan. Bởi lẽ là khi chúng ta sinh sống ở nước ngoài thì chúng ta luôn muốn có một cái không gian gần nhà để mình có thể cùng con cái, bạn bè dạo chơi này, tập thể dục hàng ngày. Thì đây là một công viên rất là phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày hè mà lại kết hợp với những cái hoạt động là chạy bộ hay là đi dạo, chúng ta lại có thêm một hoạt động khác đó là chèo sắp nữa, thì Mai Hạnh nghĩ là cực kỳ là thú vị. Bên cạnh đó nữa là mọi người cũng có cơ hội để mình hòa nhập với người dân địa phương, tham gia vào các cái hoạt động cùng với họ.

0: cái cuộc phỏng vấn ngắn, chia sẻ về cảm xúc của mọi người thôi khi mà trải nghiệm cái lễ hội. Và mời quý vị thính giả cùng với Mỹ Lệ cùng lắng nghe nha.
1: 네, 안녕하세요. 부산에 사는 김보민입니다. 인스타 홍보를 통해서 이번 행사를 알게 되었습니다. 접하기 어려운 해양 스포츠를 친근하게 접할 수 있게 돼서 너무 편한, 좋은 것 같습니다. 애기랑 같이 해양 스포츠를 즐기고 싶은데 조금 영아인 아기들을 위한 프로그램은 사실 없어서 조금 속상하긴 한데 내년에 하게 된다면 영아를 위한 프로그램도 있었으면 좋을 것 같습니다.
2: 부산 강서구에서 온 김민수라고 합니다. 가족들하고 같이 왔는데 뭐 날씨 덥지만은 그래도 할 만한 체험이었고 재밌었습니다. 예.
0: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi thì mọi người cũng có thể cảm nhận được là cả hai người mà Mai Hạnh phỏng vấn đều đi cùng với gia đình. Cho thấy là đây là một hoạt động mà mọi người sẽ rất là thích hợp khi mà đi cùng với cả gia đình đến đây, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Và qua chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là mặc dù thời tiết rất là nóng nhưng mà những cái trải nghiệm ở lễ hội này khiến cho những người tham gia rất là hài lòng và họ hy vọng rằng trong tương lai còn có thêm nhiều hoạt động khác nữa dành cho các em nhỏ hơn bên cạnh những hoạt động sẵn có.
3: Dạ vâng, qua những chia sẻ của chị Mai Hạnh thì có thể thấy rằng Busan không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn đang tạo ra nhiều trải nghiệm mới để mà mọi người có thể gần gũi hơn với biển. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì chị Hạnh có lời khuyên nào dành cho quý vị thính giả mà muốn thử trải nghiệm những hoạt động biển như là súp trong mùa hè này không ạ?
0: Thì Mai Hạnh cũng nghĩ là nếu như mọi người ở Busan thì mọi người nên trải nghiệm những hoạt động liên quan đến biển. Và nếu như mà muốn trải nghiệm thử xem mình có thích hợp với bộ môn SUP hay không ấy, thay vì cho việc là mình đến những cái nơi chuyên nghiệp và phải mua hay thuê dụng cụ này, thuê người hướng dẫn, thì mình có thể thử những cái nơi miễn phí như thế này để mình có thể trải nghiệm xem mình có phù hợp với môn thể thao này không. Và một cái kinh nghiệm mà Mai Hạnh muốn chia sẻ cho mọi người đó là mặc dù thời gian mở cửa của lễ hội thì từ 16 giờ nhưng mà thực ra là giờ đó vẫn còn rất là nắng, cho nên nếu mọi người đi vào tầm hoàng hôn, hoàng hôn mùa hè ở Busan cũng khá là muộn, tầm 6 rưỡi mọi người đến thì thời tiết đã mát mẻ hơn rất là nhiều rồi, và mọi người có thể vừa trải nghiệm được cái không khí vẫn còn sôi động khi mà mọi người đang cùng nhau chéo sắp, và vẫn có thể chờ đến cái khoảng thời gian buổi tối khi mà hoàng hôn xuống và các ánh đèn bắt đầu đi lên, thì mọi người chéo sắp xong có thể dạo chơi ở công viên, đi qua một số cây cầu và thưởng thức một số đồ ăn nhẹ ở đó, thì Mai Hạnh nghĩ là đó cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là hay, đặc biệt là vào những ngày thứ sáu hay là cuối tuần thì mọi người hãy thử trải nghiệm để khám phá thêm về thành phố biển của chúng ta qua nhiều góc nhìn khác nhau nha.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh với những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và nếu như mà mùa hè này ngồi những bãi biển được nhắc đến ở Busan thì chúng ta cũng không thể bỏ qua các hoạt động trải nghiệm mới mẻ mà thông qua sự kiện vừa rồi. Và nếu có thời gian thì quý vị hãy thử một lần ghé công viên văn nước Bắc Cảng Busan Bukhan Chinsu Kungwon và trải nghiệm không khí mùa hè đặc biệt tại lễ hội này nha. Và hy vọng rằng chuyên mục khám phá Busan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị có thêm một gợi ý thú vị để mà có thể tận hưởng mùa hè đầy sôi động tại thành phố biển xinh đẹp này.
0: Dạ vâng, và mùa hè thì vẫn còn rất là dài, và hy vọng rằng là sắp tới Mai Hạnh và Mỹ Lệ sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị nhiều lễ hội thú vị hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo nha. Xin chào.
3: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào buổi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam, hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài PFM Busan do Ngọc Hằng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị đến với số phát sóng đặc biệt mùa hè của chương trình Hello Việt Nam, phát sóng vào ngày 8 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Busan thì không chỉ có những bãi biển rong vui hay các lễ hội sôi động vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống thì thành phố biển lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác với ánh đèn lung linh, làn gió mát từ đại dương cùng với rất nhiều những hoạt động trải nghiệm chỉ diễn ra vào buổi tối. Đó cũng là lý do mà trong nhiều năm qua, Busan luôn tổ chức chuỗi sự kiện mùa hè nhằm khuyến khích người dân và du khách khám phá thành phố về đêm theo những cách mới mẻ hơn. Từ những chuyến du thuyền dưới ánh trăng, các buổi hòa nhạc ngoài trời, chợ đêm ven sông cho đến những đêm cắm trại trên bãi biển ngắm bầu trời đầy sao, tất cả đều mang đến những trải nghiệm rất riêng mà chỉ có mùa hè mới có. Trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá chuỗi sự kiện lễ hội biển Busan đêm đầy sao với hàng loạt các hoạt động diễn ra từ tháng 8 cho đến hết năm. Nếu mà đang tìm kiếm những gợi ý để mà có thể tận hưởng mùa hè theo một cách thư giãn và lãng mạn tại Busan thì quý vị đừng bỏ lỡ những thông tin dưới đây nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa hè ở Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các bãi biển nổi tiếng như là bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-li. Thế nhưng mà khi mặt trời lặn, thành phố lại mở ra một hành trình khám phá hoàn toàn khác với chuỗi sự kiện lễ hội biển Busan đêm đầy sao, nơi du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp của Busan về đêm thông qua nhiều hoạt động đa dạng. Và điểm nhấn đầu tiên là tour du thuyền ăn tối tại Haeundae River Cruise, diễn ra vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần từ tháng 5 đến tháng 12. Du khách sẽ lên đên trên mặt nước, thưởng thức bữa tối dưới ánh trăng và ngắm nhìn khung cảnh đêm rực rỡ của thành phố từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Và bên cạnh đó thì vào cuối tháng 8 sẽ diễn ra chương trình dạo đêm Busan tại công viên Apex Naru. Đây là dịp để mà người tham gia có thể tản bộ suốt đêm trong một không gian xanh mát, cảm nhận bầu không khí yên bình và vẻ đẹp rất khác của thành phố Busan khi thành phố chìm trong ánh đèn. Và nếu yêu thích thiên nhiên thì quý vị cũng có thể tham quan đêm cắm trại kết hợp âm nhạc tại bãi biển Thatepio vào các tối thứ 6 và thứ 7 trong tháng 9. Chương trình kết hợp giữa cắm trại dã ngoại, thưởng thức các tiết mục âm nhạc nhẹ và ngắm hoàng hôn trên bờ biển, một trải nghiệm thư giãn được nhiều gia đình và các bạn trẻ yêu thích. Không chỉ dừng lại ở đó thì vào cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, chợ đêm đầy sao biển Busan tại công viên sinh thái Hwamyeong sẽ mang đến nhiều gian hàng ẩm thực, các khu trải nghiệm và các hoạt động giải trí về đêm. Đây là cơ hội để vừa có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc và vừa tận hưởng không khí nhộn nhịp của một đêm hội mùa thu bên sông. Ngoài ra, từ cuối tháng 8 đến tháng 12, phố đi bộ Khoan Búc Nô còn tổ chức chương trình âm nhạc ban công vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng. Những màn biểu diễn với rất nhiều các thể loại âm nhạc khác nhau sẽ góp phần làm cho không gian thành phố trở nên sôi động và lãng mạn hơn vào mỗi tối cuối tuần. Và nếu có dịp ghé Busan trong những tháng cuối mùa hè và đầu mùa thu, thì đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng để mà quý vị có thể lưu lại trong hành trình khám phá thành phố biển xinh đẹp như thế này. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong số phát sóng đặc biệt mùa hè của chương trình Hello Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, và sau đó sẽ đến với chuyên mục Mùa hè xứ Hàn, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá những điểm đến mùa hè nổi tiếng trên khắp Hàn Quốc, từ biển xanh, suối, thung lũng mát lạnh cho đến các lễ hội đêm đặc sắc. Những gợi ý hấp dẫn dành cho bất kỳ ai muốn lên kế hoạch cho chuyến đi trong mùa hè này. Và cuối cùng, như thường lệ, là chuyên mục Khám phá Busan. Và hy vọng rằng những nội dung trong số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin thật hữu ích, những trải nghiệm thú vị và thật nhiều cảm hứng để mà có thể tận hưởng một mùa hè đáng nhớ tại Busan cũng như trên khắp Hàn Quốc. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên.

0: Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8, lễ hội biển Busan Patachukche lần thứ 30 đã chính thức diễn ra tại bãi biển Thattepyo Hesuyukchang, quận Sahaku. Đêm khai mạc sẽ có màn pháo hoa trên biển, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi. Trong suốt lễ hội thì du khách có thể tham quan khu ẩm thực ven biển, không gian ngắm hoàng hôn, các hoạt động trải nghiệm do sinh viên địa phương tổ chức, cũng như là chợ đồ cũ và nhiều gian hàng thủ công hấp dẫn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, thành phố Busan đã triển khai chương trình hỗ trợ các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, 170 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chủ yếu là người cao tuổi sống một mình tại quận Yeonto, được các nhóm tư vấn đến tận nhà, hướng dẫn cách phòng tránh sốc nhiệt, chăm sóc sức khỏe trong mùa hè và trao tặng các vật dụng cần thiết như là chăn mỏng mùa hè, ô chống nắng, nước uống, cháo ăn liền và một số nhu yếu phẩm khác. Và thông qua chương trình này thì thành phố Busan mong muốn góp phần bảo vệ sức khỏe của các nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng ứng phó với những đợt nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan đang triển khai đợt tuyển chọn cho các đơn vị tham gia chương trình Busan Gourmet Selection nhằm phát triển du lịch ẩm thực của thành phố. Chương trình khuyến khích các cơ sở kinh doanh ăn uống cùng hợp tác xây dựng những thực đơn đặc biệt chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện vào tháng 10. Điểm mới năm nay là ngoài các nhà hàng, chương trình còn mở rộng đến các quán cà phê, tiệm bánh và cửa hàng bánh ngọt. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực phong phú hơn cho người dân và du khách. Và thông qua hoạt động này thì Busan kỳ vọng không chỉ quảng bá những quán ăn địa phương đặc sắc mà còn góp phần phát triển du lịch, thu hút du khách và tạo thêm sức sống cho các khu phố ẩm thực của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Khu du lịch đặc biệt Haeundae Khoanh Khoang Thức Cu vừa trở thành khu du lịch đặc biệt toàn cầu Global Khoanh Khoang Thức Cu đầu tiên của Hàn Quốc theo công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Trong 2 năm tới, khu vực Haeundae sẽ được đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông minh nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách quốc tế. Nhiều địa điểm nổi tiếng như Haeundae Hesuyukchang, Songcheon Hesuyukchang và Besko sẽ nằm trong khu vực phát triển này. Theo thành phố Busan, đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế của Busan trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời hướng đến mục tiêu thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến tham quan và lưu trú lâu hơn tại thành phố này. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Thành phố Busan vừa bắt đầu thí điểm Busan Atom Tolpom Poispok, hệ thống tư vấn bằng trí tuệ nhân tạo giúp người dân tra cứu thông tin về các dịch vụ chăm sóc trẻ em 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm. Chỉ cần gọi điện và cung cấp thông tin về độ tuổi của trẻ, thời gian cần gửi trẻ và khu vực sinh sống, hệ thống sẽ tự động gửi qua tin nhắn danh sách các dịch vụ phù hợp. Hệ thống tích hợp thông tin của 6 loại hình chăm sóc trẻ, giúp phụ huynh dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ ngay cả vào buổi tối, cuối tuần hoặc ngày lễ. Theo thành phố Busan, đây là hệ thống đầu tiên trên cả nước ứng dụng AI trong lĩnh vực này. Sau giai đoạn vận hành thử đến cuối tháng 11, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và dự kiến triển khai chính thức trong thời gian tới. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị và sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Và đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này, đó chính là Nam Tung Hoa.
1: Hello.
0: Nam Tung Hoa đã quay trở lại rồi quý vị ạ.
1: Với cái nón very my favorite. Yeah. Mình cũng dạo này thấy ấy. Thời tiết á, ồn độ라고 하죠. ồn độ là gì nhỉ?
0: Nhiệt độ.
1: Nhiệt độ. Nhiệt độ dần dần thấp xuống ấy.
0: Giảm hơn so với tuần trước đúng không nào?
1: Hôm nay là thứ bảy mà đúng không? Thì hôm qua, 금요일 날이 입추였어요. Bắt đầu mùa thu ấy.

0: 꼭 착용하시고 멀리 나가시면 안 됩니다. 자, 두 번째 예입니다.
1: Ở đây có cho thuê áo phao và kính bơi không ạ?
0: 여기 구명조끼랑 수경도 대여해 주나요?
1: Có ạ, áo phao là 3000 won, nhưng kính bơi thì chúng tôi chỉ bán thôi ạ.
0: 네, 구명조끼는 3000원이고 수경은 판매만 하고 있습니다.
1: Vậy cho tôi thuê một áo phao size L và một cái kính bơi nhé.
0: 그럼 L 사이즈 구명조끼 하나 대여하고 수경 하나 하겠습니다.
1: Vâng, của anh hết tổng cộng là 13000 won. Anh chú ý không bơi vào khu vực cờ đỏ nhé.
0: 네, 총 13000원입니다. 빨간 깃발이 있는 구역으로는 수영에 가시면 안 됩니다. 네, 이렇게 회화 두 개를 알아봤는데요. 실제로 진짜 가면은 많이 이용하기 때문에 어쨌든 빌려야 되거든요. 해수욕장 가면 와이파이 거 오제낭즈. 그렇죠. 그래야 쉴 수 있으니까. 니와이머이 니이룩마 루마. 그래서 이 표현 꼭꼭 기억하시고, 그리고 마지막으로 이제 해수욕장에 들어가면 정말 이제 중요한 게 안전이에요. 안전. 안전 등 위에 라.
1: 안토안.
0: 그렇죠. 안토안이죠. 근데 이면 지문 나이 하이 까이 토이. 드녀래 라 자오나이 한국에 최근에 이제 한국에서만 이제 안전 사고가 되게 많았어요. 네. 니우뉴트 라 까이 러냐? Uống rượu xong vào biển.
1: À, tức là mình uống rượu xong mình đi ra tắm biển.
0: Tắm biển. 그때는 이제 진짜 취하면은 진짜 생각이 없어요. 수영하는 것도 진짜? 기억이 안 나고. 막 어제 건 유어지니 미역하. 미역 là gì không? Như là viết kim Hàn Quốc mà.
1: Tức là rong biển.
0: Rau biển
1: á. Rong biển.
0: 네. 그 rong biển ở dưới mà. 술 취할 때 그게 그 느낌이 그러니까 뭔가 나를 공격하고 있다. 라고 생각이 든대요.
1: 그래요?
0: 네, 그래서 막 더 놀라는 거죠. 수영을 못하고.
1: Tức là khi mà mình uống rượu say rượu á thì mình đi ra biển mình tắm á thì mình sẽ không có tỉnh táo đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mình bị say mà, mình không có tỉnh táo. Xong rồi mình sẽ cảm giác như là rong biển ở dưới đang tấn công mình hả?
0: Đúng rồi. Không biết là rong biển nhá. Cái mà 이상한 거라고 생각하니까. 네, 그래서 uống rượu thì 안 하셨으면 좋겠다. Và thứ hai quan trọng nhất đấy là sunscreen.
1: Kem chống nắng.
0: Kem chống nắng. Cái đó rất là quan trọng. 제 친구가 최근에 không có bôi kem chống nắng nhá. Xong rồi vào biển. Xong ở đó khoảng 2 tiếng nhá. Lúc đó là 1, 2 giờ chiều. Xong ngày sau ấy, 여기 다 화상 입었어요.
1: 그래요?
0: 진짜 화상 입어 가지고
1: 여기
0: 나. 네. 응급실 갔어요. 응급실. 그래서 엄청 힘들어하더라고요.
1: 위험해요.
0: 안전이 최우선입니다. 안또한 관점이요.
1: 두 hai là khi mà đi biển thì mình cần phải bôi kem chống nắng.
0: Bôi kem chống nắng.
1: Nếu không là sẽ bị cháy nắng và còn bị đỏ hết cơ thể đúng không nào?
0: Đỏ hết luôn.
1: Ôi.
0: Vẫn đau nhá.
1: Rác nữa.
0: Bạn đó hai tuần đó là 2 tuần trước nhưng vẫn đau.
1: Nguy hiểm quá.
0: Không có mặc áo được.
1: Ôi. Sợ quá.
0: 조심하셔야 됩니다.
1: đó là những cái lưu ý mà rất là đôi khi mình cứ nghĩ nó là một cái điều đơn giản mình có thể bỏ qua.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà nó thực sự rất là cần thiết
0: rất
1: khi
0: cần
1: mà
0: thiết.
1: Quý vị đi biển. Và thông qua những cái điều mà Nam Tung Hai chia sẻ thì Mỹ Lệ hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có cho mình những cái tip lưu ý khi mà mình đi biển. Thì mình cần phải chú ý cho sự an toàn của mình là trên hết. Dù là chúng ta vui chơi ở một địa điểm nào đó nhưng mà sự an toàn là trên hết. Nên là quý vị chú ý cẩn thận nha. Và ngày hôm nay thì cũng thông qua hội thoại mà Nam Tung Hoa đưa ra thì Mỹ Lệ nghĩ rằng là quý vị cũng sẽ học được cho mình những cái từ cơ bản liên quan đến việc mà thuê như là áo phao nè, rồi ô chống nắng nè. Những cái từ vựng đó là những cái từ vựng dùng hàng ngày khi mà mình đi biển để mình thuê. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ có cho mình được những từ vựng để có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và cảm ơn Nam Tung Hoa rất là nhiều vì đã mang đến một chủ đề rất là cần thiết trong mùa hè. Và hẹn gặp lại Nam Tung Hoa và quý vị vào tuần sau.
0: Bye bye.

Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Mùa hè xứ Hàn. Đây là chuyên mục dành riêng cho số phát sóng đặc biệt vào mùa hè. Quý vị thính giả thân mến, mùa hè ở Hàn Quốc thì thường gắn liền với những ngày rất là nắng nóng và độ ẩm cao. Tuy nhiên thì cũng chính thời điểm này lại là mùa sôi động nhất của du lịch Hàn Quốc. Từ những bãi biển xanh trải dài cho đến các thung lũng mát lạnh trên núi cho đến những lễ hội đêm rực rỡ ánh sáng, ở đâu thì cũng sẽ tràn ngập không khí nghỉ dưỡng và vui chơi. Và nếu như mà đang sinh sống tại Hàn Quốc hoặc là quý vị nào đang có kế hoạch du lịch trong mùa hè này thì hôm nay hãy cùng với Mỹ Lệ khám phá những điểm đến tiêu biểu nhất để mà có thể tận hưởng mùa hè theo cách của người Hàn Quốc. Và điểm đến đầu tiên chắc chắn không thể thiếu chính là biển, có đúng không ạ? Người Hàn thường nói thì mùa hè là phải ra biển. Vì vậy mà từ tháng 7 đến tháng 8 thì hàng triệu người dân đã đổ về các bãi biển trên khắp cả nước. Và nhắc đến biển thì thành phố nổi tiếng nhất lại chính là thành phố Busan của chúng ta. Và mỗi khi đến mùa hè thì thành phố Busan luôn là điểm đến được rất là nhiều người nhắc. Bởi vì nhờ sở hữu những bãi biển mang vẻ đẹp rất riêng. Đầu tiên không thể bỏ qua đó là bãi biển Haeundae. Haeundae hay Suyukchang là biểu tượng du lịch của Busan với bãi cát trắng miệng trải dài, làn nước trong xanh và khung cảnh hiện đại được bao quanh bởi những khách sạn, tòa nhà cao tầng cùng với nhiều nhà hàng, quán cà phê sôi động. Đây là nơi thích hợp cho những ai yêu thích không khí náo nhiệt và các hoạt động vui chơi trên biển. Và nếu như mà quý vị nào muốn ngắm cảnh về đêm thì bãi biển Hwanganli hay Suyukchang là một lựa chọn mà không thể bỏ qua. Khi mặt trời lặn xuống thì cầu Hwanganli bừng sáng với hệ thống đèn nhiều màu sắc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và là một trong những địa điểm ngắm đêm đẹp nhất Busan. Dọc bờ biển cũng có rất là nhiều các quán cà phê và nhà hàng để mà quý khách có thể thưởng thức ẩm thực cũng như là vừa ngắm biển. Và trong khi đó thì bãi biển Songto hay Suyukchang lại nổi tiếng với cáp treo biển Songto hay San Kepuka, cho phép du khách ngắm toàn cảnh đại dương từ trên cao. Khu vực này còn có Songto Kurum Sancheokno, là nơi mà mọi người có thể đi tản bộ giữa biển và tận hưởng làn gió mát của mùa hè. Và nếu yêu thích không gian yên bình và thiên nhiên thì bãi biển Thatepyo hay Suyukchang sẽ là điểm đến lý tưởng, bởi vì nơi đây nổi tiếng với bãi cát rộng, mực nước nông, khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và những buổi biểu diễn đài phun nước nghệ thuật vào buổi tối. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra rất là nhiều các lễ hội mùa hè, thu hút đông đảo người dân.

và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Và mỗi bãi biển của Busan thì đều mang một nét rất là quyến rũ. Dù là yêu thích sự sôi động, muốn ngắm cảnh đêm lãng mạn hay là tìm một không gian thư giãn giữa thiên nhiên, thì du khách đều có thể tìm thấy cho mình một điểm dừng chân phù hợp trong mùa hè này. Và nếu như mà nhắc đến mùa hè thì không chỉ có biển cơ đúng không ạ? Mùa hè ở Hàn Quốc thì còn là mùa của những thung lũng và những suối nước mát. Đây là sự lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình vì nhiệt độ ở vùng núi thì thường thấp hơn thành phố từ vài đến gần 10 độ C. Bên cạnh biển thì mùa hè Hàn Quốc còn hấp dẫn với những điểm đến thiên nhiên mát mẻ như là ở tỉnh Gangwon-do hay là Paegu-san, Gumjeong-san và Gyeongju-gungnip-gungwon. Đây là những địa điểm lý tưởng để quý vị có thể đi bộ giữa rừng xanh, tận hưởng không khí trong lành và tránh cái nóng vào mùa hè. Đặc biệt là đến đầu tháng 12 năm nay thì cơ quan quản lý vườn quốc gia Hàn Quốc Gungnip-gungwon-gungtan đang tổ chức chương trình trekking trải nghiệm tại ba vườn quốc gia Gyeongju, Paegu-san và Gumjeong-san, kết hợp khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa địa phương, mang đến thêm nhiều lựa chọn thú vị cho những chuyến đi vào cuối tuần. Và ngoài ra, nếu muốn trải nghiệm không khí lễ hội sôi động hơn thì Hàn Quốc còn có rất là nhiều các lễ hội mùa hè nổi tiếng trên khắp cả nước. Nếu muốn tận hưởng không khí mùa hè sôi động hơn, du khách có thể tham gia nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức trên khắp Hàn Quốc. Đây không chỉ là những sự kiện vui chơi giải trí, mà còn là dịp để khám phá văn hóa địa phương và hòa mình vào không khí náo nhiệt của mùa hè Hàn Quốc. Và một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất là lễ hội bùn Pyeongchang Motor Chukje, được tổ chức tại thành phố Pyeongchang, tỉnh Chungcheong Nam Tô. Lễ hội bắt đầu từ năm 1998 và hiện đã trở thành một trong những sự kiện thu hút nhiều du khách quốc tế nhất tại Hàn Quốc. Đến đây thì người tham gia có thể trải nghiệm nhiều hoạt động độc đáo như là tắm bùn khoáng, trượt bùn, tham gia các trò chơi vận động trong khu vực bùn, đồng thời thưởng thức các chương trình biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động. Không khí vui vẻ, trẻ trung của lễ hội khiến cho nơi đây luôn trở thành điểm hẹn hấp dẫn mỗi mùa hè. Và đối với những ai mà yêu thích âm nhạc thì mùa hè Hàn Quốc cũng là một thời điểm diễn ra rất là nhiều các lễ hội âm nhạc quy mô lớn. Tiêu biểu là lễ hội nhạc rock Incheon Pentapot, Incheon Pentapot Rock Festival, một trong những lễ hội âm nhạc ngoài trời lâu đời và nổi tiếng nhất Hàn Quốc, quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Ngoài ra còn có lễ hội gà rán và bia Daegu, Daegu Tibet Festival, cũng là một sự kiện mà rất là được nhiều người yêu thích, nơi du khách có thể vừa tận hưởng món gà rán đặc trưng của Hàn Quốc, vừa tận hưởng âm nhạc và các hoạt động giải trí trong không gian lễ hội. Nếu muốn kết hợp tránh nóng cùng với các hoạt động dưới nước thì lễ hội nước Chon Nam Chinh Chang Hinh Mulchukche tại Chang Hinh, tỉnh Chon La Nam Tô cũng là một lựa chọn thú vị. Tại đây thì du khách có thể tham gia các trò chơi dưới nước, té nước, trải nghiệm các hoạt động bên dòng sông và thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật vào mỗi tối. Những lễ hội này đều là các sự kiện mùa hè tiêu biểu được giới thiệu trong chương trình du lịch và lễ hội của Hàn Quốc năm 2016, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, từ vui chơi dưới nước, thưởng thức âm nhạc cho đến khám phá văn hóa địa phương. Có thể thấy rằng mùa hè Hàn Quốc không chỉ có nắng nóng, đó còn là mùa của những chuyến đi, của biển xanh, của núi rừng, những dòng suối mát, những lễ hội đầy màu sắc cùng với những đêm hè rực rỡ đầy ánh sáng. Chỉ cần lựa chọn đúng thời điểm và đúng điểm đến thì quý vị hoàn toàn có thể tận hưởng một mùa hè thật đáng nhớ ngay tại Hàn Quốc. Và nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan, hãy dành cho mình một ngày cuối tuần để có thể khám phá những bãi biển, các lễ hội và các điểm du lịch thiên nhiên xung quanh. Nếu mà có dịp đi xa hơn thì quý vị có thể trải nghiệm những lễ hội mùa hè trên khắp Hàn Quốc, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới mẻ và thật khó quên. Hy vọng chuyên mục Mùa hè xứ Hàn trong số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những sự thư giãn cũng như là có thêm cho mình những điểm đến trong thời gian sắp tới.

0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến mùa hè tại Busan thì nhiều người sẽ thường hay nghĩ đến là những bãi biển nổi tiếng như là bãi biển Haeundae hay là bãi biển Hwanghae-li hay là những lễ hội biển sôi động được tổ chức mỗi năm. Tuy nhiên thì bên cạnh những hoạt động quen thuộc như là tắm biển, thưởng thức hải sản hay là ngắm cảnh hoàng hôn, trong những năm gần đây thì Busan đang ngày càng phát triển nhiều hoạt động thể thao dưới nước, mang đến cho người dân cũng như là du khách những trải nghiệm mới mẻ hơn để mà có thể tận hưởng vẻ đẹp của thành phố biển. Và một trong những hoạt động mà đang được rất là nhiều người quan tâm đó chính là lễ hội SUP. Đây là một bộ môn kết hợp giữa vận động nhẹ nhàng và khám phá thiên nhiên, trong đó người chơi được đứng trên một tấm ván lớn và dùng mái chèo để mà có thể di chuyển ở trên mặt nước. Đây không chỉ là một bộ môn để mà có thể rèn luyện về sức khỏe mà còn mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về thành phố biển, khi mà người tham gia có thể ngắm nhìn trên bờ, đứng nhìn bờ biển, những công trình kiến trúc và khung cảnh thành phố từ trên mặt nước. Đặc biệt thì trong mùa hè năm nay thì lễ hội SUP biển Bắc Cảng Busan năm 2026 được tổ chức tại công viên văn nước Bắc Cảng Busan, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian trải nghiệm thể thao kết hợp với văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng. Và đây không chỉ là một sự kiện dành cho những người đã quen với SUP mà còn là một cơ hội để mà có thể thử sức với bộ môn thú vị như thế này trong một không gian an toàn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Và nhân dịp này thì chị Mai Hạnh là PD của chương trình cũng đã trực tiếp đến tham quan lễ hội, tìm hiểu về các hoạt động trải nghiệm cũng như là không gian tổ chức sự kiện. Và sau đây thì chị Hạnh sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả cụ thể hơn về các hoạt động cũng như là chương trình của lễ hội. Và xin được chào chị Hạnh ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Và đúng như Mỹ Lệ vừa chia sẻ thì khi nhắc đến Busan thì chúng ta nghĩ đến ngay một thành phố cảng hiện đại với những bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên thì gần đây thì Busan đã có rất là nhiều hoạt động phong phú hơn, và đặc biệt trong cái lễ hội mà Mai Hạnh vừa mới tham gia vừa rồi, đó là lễ hội Pukhang Oson Sapesta, thì chúng ta có thể thấy là Busan đã mở ra rất là nhiều cách thức mới để người dân và du khách kết nối với biển. Đặc điểm của Sap chính là người tham gia không cần phải là vận động viên chuyên nghiệp, mà chỉ cần hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản thôi thì mọi người đều có thể thực hiện được cái thao tác là đứng trên ván, giữ thăng bằng và di chuyển nhẹ nhàng trên mặt nước. Đối với những cái hoạt động thể thao dưới nước có tính mạo hiểm cao thì Sap mang đến cái cảm giác thư giãn hơn nhiều, và người chơi có thể vận động cơ thể này, vừa tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn xung quanh nữa. Đặc biệt hơn thì cái địa điểm mà tổ chức lần này lại là một cái công viên cũng rất nổi tiếng dạo gần đây, đó là Pukhang Chinsu Kongwon. Đây là cái khu vực được tái phát triển trở thành không gian văn hóa nghỉ dưỡng và vui chơi mới của Busan. Nó cũng rất là gần trung tâm, nằm ngay gần cảng Busan, nên là nhiều bạn có thể đi đến ga Busan York sau đó đi bộ sang rất là tiện lợi. Và công viên đó cũng nằm ngay cạnh cảng của Busan nữa, cho nên là Mai Hạnh nghĩ đây là một cái địa điểm mà sẽ là một trong những địa điểm mà sẽ thu hút mọi người vừa đến để giải trí này, vui chơi cùng bạn bè, hay là cũng là một địa điểm để mình tập thể dục thể thao trong tương lai.
1: Dạ vâng, chị Hạnh có chia sẻ rằng là bộ môn này thì không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là một cách để mà chúng ta có thể khám phá thêm về thành phố biển Busan từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Vậy thì chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về lễ hội năm nay được không ạ? Và khách tham quan khi đến đây thì có thể tham gia vào những hoạt động nào ạ?
0: Được chứ, Mai Hạnh sẽ chia sẻ chi tiết để quý vị có thể tham gia, bởi vì là lễ hội thì được tổ chức trong vòng 10 ngày cơ, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, và nó nằm trọn vẹn trong khu vực của Pukhang Chinsu Kongwon. Sự kiện này thì do chính quyền thành phố Busan tổ chức với mục tiêu là đưa cái hoạt động giải trí trên biển gần với người dân và tạo thêm điểm vui chơi mới trong mùa hè. Thứ nhất là phải nhắc đến điểm nhấn đặc biệt của lễ hội, đó chính là hoạt động trải nghiệm Sap. Trong thời gian diễn ra lễ hội thì cái khu vực trải nghiệm này được mở cửa từ 16 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, giúp cho mọi người có thể tận hưởng không khí mát mẻ của biển vào buổi chiều tối, tránh được cái nóng gay gắt của mùa hè. Đặc biệt thì việc tổ chức Sap ngay tại khu vực của Pukhang Chinsu Kongwon thôi thì mang đến một cái trải nghiệm rất là khác biệt. Bởi vì thay cho việc là mình phải di chuyển rất là xa đến các bãi biển thì người dân có thể ngắm nhìn khung cảnh của thành phố, vừa tham gia hoạt động thể thao trên mặt nước ngay tại khu vực trung tâm thành phố. Và như trải nghiệm của chính bản thân Mai Hạnh thì trước đây để mà trèo Sap thì Mai Hạnh phải gần nhất là phải đến bãi biển Quang An Ly. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà được có một cái địa điểm mà ngay gần trung tâm như thế thì khi mà mình kết thúc công việc, mình có thể di chuyển ra đó rất là dễ dàng, bởi vì nó cũng nằm ngay gần ga Busan, đúng không? Thì mọi người có thể sử dụng tàu điện ngầm hay là xe buýt cũng rất là dễ dàng. Tiếp theo thì phải kể đến khu vực dành cho trẻ em, thì đó là một cái khu vực mà hồ bơi dành riêng cho trẻ em, giúp những gia đình có con nhỏ cũng có thể cùng nhau trải nghiệm mùa hè. Và tại đây thì trẻ em cũng có thể làm quen với Sap, với những môi trường là an toàn hơn dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của ban tổ chức, thay vì là tự do chơi như là của người lớn. Và chương trình này thì sẽ được vận hành vào 6 ngày trong 10 ngày diễn ra lễ hội. 6 ngày đó sẽ bao gồm là thứ 6, thứ 7, chủ nhật của 2 tuần trong vòng 10 ngày mà lễ hội diễn ra. Và Mai Hạnh nghĩ đây cũng là một cái lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn tìm kiếm hoạt động ngoài trời thay vì chỉ vui chơi trong các khu mua sắm hoặc là các khu vui chơi trong nhà vào mùa hè. Tiếp theo đó là trải nghiệm chèo thuyền dưới ánh đèn kết hợp với xem các chương trình biểu diễn. Có thể kể đến đó là chúng ta có thể ngồi trên những cái chiếc thuyền thiết kế theo hình dáng đặc biệt, ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Cảng và tận hưởng như là mình du ngoạn trên sông đó, rất là thú vị. Và chương trình này thì được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Tiếp theo thì có những chương trình giải trí vào ban đêm kết hợp với hoạt động chèo Sap, đó là những cái không gian biểu diễn tại chính công viên. và mọi người sẽ theo dõi trên lịch trình của ban tổ chức để mình có thể chọn được những cái ngày mà có buổi biểu diễn vào ban đêm để mình có thể kết hợp vừa đến đó trèo sắp và vừa có thể tham quan và có thể thưởng thức ca nhạc nữa. Thì Mai Hạnh nghĩ rằng là đây là một cái địa điểm mà

0: giải trí mới của Busan vào mùa hè mà mọi người không thể bỏ qua.
1: Dạ vâng, có thể thấy rằng là trong lễ hội lần này thì có rất là nhiều các trải nghiệm như là chèo thuyền, rồi không những là vào ban ngày mà còn có rất là nhiều các hoạt động vào ban đêm, vào thời tiết cũng khá là mát mẻ. Thì quả thực là những cái trải nghiệm rất là phù hợp cho mùa hè luôn chị ạ. Và không chỉ là chúng ta được vận động ngoài trời mà còn có thể tận hưởng không gian biển và khám phá một khu vực mới của Busan. Vậy chị Hạnh có thể chia sẻ thêm, theo chị thì hoạt động này có điểm gì hấp dẫn đối với người nước ngoài mà đang sinh sống tại thành phố Busan ạ?
0: Theo Mai Hạnh thấy thì đây là một hoạt động rất là phù hợp với cộng đồng người nước ngoài tại Busan. Bởi lẽ là khi chúng ta sinh sống ở nước ngoài thì chúng ta luôn muốn có một cái không gian gần nhà để mình có thể cùng con cái, bạn bè dạo chơi này, tập thể dục hàng ngày. Thì đây là một công viên rất là phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày hè mà lại kết hợp với những cái hoạt động là chạy bộ hay là đi dạo, chúng ta lại có thêm một hoạt động khác, đó là chèo sắp nữa, thì Mai Hạnh nghĩ là cực kỳ là thú vị. Bên cạnh đó nữa là mọi người cũng có cơ hội để mình hòa nhập với người dân địa phương, tham gia vào các cái hoạt động cùng với họ. Chính vì vậy cho nên là Mai Hạnh nghĩ là đây là một hoạt động mà mọi người nhất định phải thử nếu như mọi người có thời gian. Và để có cái nhìn khách quan hơn thì Mai Hạnh cũng đã phỏng vấn trực tiếp một số người đến tham dự và trực tiếp trèo sắp rồi. Và khi mọi người trèo xong và đi lên thì Mai Hạnh đã có những cái cuộc phỏng vấn ngắn chia sẻ về cảm xúc của mọi người thôi khi mà trải nghiệm cái lễ hội. Và mời quý vị thính giả cùng với Minh Lệ cùng lắng nghe nha.
2: 네, 안녕하세요. 부산에 사는 김보민입니다. 인스타 홍보를 통해서 이번 행사를 알게 되었습니다. 접하기 어려운 해양 스포츠를 친근하게 접할 수 있게 돼서 너무 편한 좋은 것 같습니다. 아기랑 같이 해양 스포츠를 즐기고 싶은데 조금 영아인 아기들을 위한 프로그램은 사실 없어서 조금 속상하긴 한데 내년에 하게 된다면 영아를 위한 프로그램도 있었으면 좋을 것 같습니다.
3: 부산 강서구에서 온 김민수라고 합니다. 가족들하고 같이 왔는데 날씨 덥지만은 그래도 할 만한 체험이었고 재밌었습니다. 네.
0: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi thì mọi người cũng có thể cảm nhận được là cả hai người mà Mai Hạnh phỏng vấn đều đi cùng với gia đình. Cho thấy là đây là một hoạt động mà mọi người sẽ rất là thích hợp khi mà đi cùng với cả gia đình đến đây, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Và qua chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là mặc dù thời tiết rất là nóng nhưng mà những cái trải nghiệm ở lễ hội này khiến cho những người tham gia rất là hài lòng. Và họ hy vọng rằng trong tương lai còn có thêm nhiều hoạt động khác nữa dành cho các em nhỏ hơn bên cạnh những hoạt động sẵn có.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ của chị Mai Hạnh thì có thể thấy rằng Busan không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn đang tạo ra nhiều trải nghiệm mới để mà mọi người có thể gần gũi hơn với biển. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì chị Hạnh có lời khuyên nào dành cho quý vị thính giả mà muốn thử trải nghiệm những hoạt động biển như là súp trong mùa hè này không ạ?
0: Thì Mai Hạnh cũng nghĩ là nếu như mọi người ở Busan thì mọi người nên trải nghiệm những hoạt động mà liên quan đến biển. Và nếu như mà muốn trải nghiệm thử xem mình có thích hợp với bộ môn sắp hay không ấy, thay vì cho việc là mình đến những cái nơi chuyên nghiệp và phải mua hay thuê dụng cụ này, thuê người hướng dẫn, thì mình có thể thử những cái nơi miễn phí như thế này để mình có thể trải nghiệm xem mình có phù hợp với môn thể thao này không. Và một cái kinh nghiệm mà Mai Hạnh muốn chia sẻ cho mọi người đó là mặc dù thời gian mở cửa của lễ hội thì từ 16 giờ nhưng mà thực ra là giờ đó vẫn còn rất là nắng, cho nên nếu mọi người đi vào tầm hoàng hôn. Hoàng hôn mùa hè ở Busan cũng khá là muộn, tầm 6 rưỡi mọi người đến thì thời tiết đã mát mẻ hơn rất là nhiều rồi. Và mọi người có thể vừa trải nghiệm được cái không khí vẫn còn sôi động khi mà mọi người đang cùng nhau chèo sắp, và vẫn có thể chờ đến cái khoảng thời gian buổi tối khi mà hoàng hôn xuống và các ánh đèn bắt đầu đi lên, thì mọi người chèo sắp xong có thể dạo chơi ở công viên, đi qua một số cây cầu và thưởng thức một số đồ ăn nhẹ ở đó. Thì Mai Hạnh nghĩ là đó cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là hay, đặc biệt là vào những ngày thứ sáu hay là cuối tuần. Thì mọi người hãy thử trải nghiệm để khám phá thêm về thành phố biển của chúng ta qua nhiều góc nhìn khác nhau nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh với những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và nếu như mà mùa hè này ngồi những bãi biển được nhắc đến ở Busan thì chúng ta cũng không thể bỏ qua các hoạt động trải nghiệm mới mẻ mà thông qua sự kiện vừa rồi. Và nếu có thời gian thì quý vị hãy thử một lần ghé công viên văn nước Bắc Cảng Busan Bukhan Chinsu Kungwon và trải nghiệm không khí mùa hè đặc biệt tại lễ hội này nha. Và hy vọng rằng chuyên mục khám phá Busan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị có thêm một gợi ý thú vị để mà có thể tận hưởng mùa hè đầy sôi động tại

0: thành phố biển xinh đẹp này.
1: Dạ vâng, và mùa hè thì vẫn còn rất là dài và hy vọng rằng là sắp tới Mai Hạnh và Mỹ Lệ sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị nhiều lễ hội thú vị hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo nha. Xin chào.
0: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt